ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek ti go svira muzika uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

0: Ljeto na prvom. Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran isprava preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
3: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
3: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvih zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će

0: da dobije zapravo jedan konkretan uvid kako stvari stoje. Znači oni kad dođu, ja njih automatski drillam od toga da uče krojit, šivat, da uče doći na reviju, da ih učem na snimanja sa sobom. Sve bacam ih u vatru, evo, bacam ih u vatru.
1: A jel se zna dogoditi da tipa ne znaju šivati ili krojit?
0: Sve, ništa ne znaju.
1: Ozbiljno.
0: Vjerujem mi, jako malo znanja dobivaju na fakultetu. Oni na fakultetu imaju skoro jedan drugi koncept po kojem ih uče. Zanat potpuno je obezglavljen, znači niko ih nauči zanatskim stvarima, što je najbitnije. Ti kao dizajner moraš znati šivati, kao dizajner moraš znati krojiti, naprosto moraš znati osnove, oni to ne uče nigdje. I meni dođu zeleni, znači ja moram ono prolaziti s njima ono osnove, znači kad im kažem stavi krojnu sliku, oni mene gledaju kao, jel to ova slika na zidu? Dobro, sad malo karikiram, ali doslovno je tragično sa koliko malo toga dođu u startu i koliko ih moraš baš ono baznih stvari naučiti.
2: A ti nisi studirao?
0: Ja sam imao sreće da sam išao u primijenjenu 90. kad je primijenjena bila ono stvarno epicentar života u Zagrebu. I onda sam upisao tekstilno-tehnološki i na prvoj godini sam dobio stipendiju, odradio stipendiju, stavio sam faks i sam skužio da imam faks u trunem. I doslovno sam sa 18 godina počeo raditi. Prvo sam krenuo raditi kao stilist. I kako onda u Zagrebu nije bilo, ni u Hrvatskoj nije bilo stilista, imao sam ono mogućnost da sam među prvima, prva dva, bio je Neven Ciganović koji je radio isto tako jako puno. I tako sam krenuo zapravo kroz reklame i televiziju zarađivati novce da mogu pokrenuti svoj brand. Ali fakultet nisam završio.
2: A kako teče tvoj proces stvaranja? Znači, od kud inspiracija? Kako počneš?
0: Pa nije ti to jedna stvar koja je samo tak usmjerena. To tako visi od kolekcije do kolekcije. Nekad mi se desi da sam prepun, da se osjećam ono, znam prošli put kad sam radio, osjećao sam se ko nar. Znaš kad nar trebaš ono izlupati, toliko sam bio pun energije i ova mi kolekcija skroz drugačije dolazi. Nisam radio ni skice, radim neke samo kolaže, neke svoje moodboardove i zapravo dan po dan uzimam stvari i stvaram ih. Tako da zapravo ovisi i u kojem sam ja osobnom momentu i što mene zapravo drajva, ali uvijek si dam za zadatak da budem jako u disciplini, jako volim disciplinu, tako da uvijek onako vrlo konkretno i suvislo napravim, to uvijek zajedničko svim mojim stvarima, ali što se tiče neke one inspiracije, to može biti doista bilo što, to može biti neki razgovor, može biti glazba, može biti film, može biti scena. Mislim da kad si kreativna osoba da moraš biti jako otvoren, da sve primaš, da budeš ko spužva, da jednostavno si dozvoljavaš da upijaš sve te sokove koje ti život nudi. Tako da, ne znam, fakat, zadnji put sam bio ono, fasciniran sam bio u Firenci prvi put i vidio sam sva ta ono djela slikara koje obožavam i koje nisam nikad vidio uživo i to me je toliko potaknulo ono na milion stvari, na razmišljanje o tome ko sam ja uopće. Ako je Michelangelo mogao onak sa 24 godine ono isklesati Davida, kaj meni problem otiću radio, razumiješ me? Tako da to su neke ono misaone stvari koje te onda okrenu u taj neki stvaralački tok i onda na kraju iznjedri odjeća.
2: Wow, jako baš, lijepo, baš, baš da, ono, jako zvučno. Evo, imali smo pitanje o estetici ružnoća, znači da, ne?
0: Pa meni je sve u životu kut gledanja, mislim da nešto što je nekome ružno može doista biti prekrasno. Ne mislim da postoje ružne stvari, jednostavno mislim da je samo stvar percepcije onoga koji gleda u tom.
2: Naravno. Evo još jedno pitanje na TikToku, komentar na stil Jelene Karleuša, kad smo već kod celebritija.
1: Mi smo mi pisali komentar.
0: Pa gledaj, mislim da ona kao izvođač ima svoj način izražavanja. Ja ne rezoniram sa svim estetikama i sad da li je to moja estetika, to nije moja estetika, ali ona je jednostavno od sebe napravila najbolje što je mogla napraviti. Ja uvijek se divim ljudima koji imaju određen talent za nešto i znaju ga iskoristiti maksimalno. Ali da pravo kažem, ja fakat jako malo iznjam njezinih vizuala, tako da ne slušam narodnjake uopće i taj tip glazbe nije moj tip. Tako da znam ko je ona, ali sada mi kažeš ono tri njezina luka, stvarno ne bi znao.
1: Ok, ajde onda ja prerežem. Koji ti je najbolji, najbolja osoba na Balkanu koja se oblače, evo kad smo već kod Jelene Karleuše ili nekog drugog, ko ti ima najbolji stavljiv?
0: Sad je to toliko triki pitanja, ja fakat jako malo pratim stvari. I taj ukus osobni je tako ono, evo, fakat ne, evo, ne bih znao.
1: Možda ti znaš odgovore, evo, pomozi.
3: Razmišljala sam za taj odgovor.
0: Ja volim određenu estetiku i jako malo ljudi rezonira s njima. Volim tu klasiku, volim onak jako da izgleda šik, da je ono pariški, Saint Laurent feeling. Ne znam nikoga ko opće kod nas radi takve stvari. Svi su jako trendy, kuš ti gledaš. Jako kad dođu široka ramena, svi nosi široka ramena. I to je onak kao jeste normalni. Tako da ne bih mogao, znaš, sad nekoga reći da ono, mislim, ok, Josipa Lisac, Mislim, dalje od toga ne može, jer je to osoba koja ima

0: Razbojniče! Ne okreći se!
1: Pokvarena smežurana vještice! Zašto mi izlaziš na oči?
0: Stani, pseto, pa ćeš me čuti. Nek crv savjesti vječno glođe ti dušu. Dok živiš, sumnjaj da prijatelji te izdaju. I vjeruj da najveći izdajnik, najbolji ti je prijatelj. Nek se ne zatvara to tvoje oko, ubojice, osim zbog nekog užasnog sna što plašite paklom ružnih vragova punim. Ti, zbiljegom zloduha, nakazna svinjo, sramoto tužne majčine utrobe, prezreni plode očevih bedara, ti poderana časti, ti mrska!
1: Margareto!
0: Čeče, pusti me da završim kletvu.
1: To već učinih ja, riječju Margareta.
2: Tako ste sami sebe prokleli.
0: Jadna kraljice, zašto sipaš šećer po tome trbušastom pauku što te smrtonosnom mrežom obavija? Glupa si, luda! Brusiš nož za vlastitu smrt. Doći će dan kad ćeš poželjet da ja ti pomognem tu otrovnu, grbavu žabu pleti. Prekini mu životnu nit, molim te Bože, da mogu doživjet da kažem, mrtav je pas!

Draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.

0: Dobro, dobro. O, super to izgleda.
1: Je, je.
0: Kaj, probam jednu slobodno?
1: Daj, daj, slobodno, sam si uzmi.
0: Jako su fine.
1: Je, domaće su, pa moraju biti fine.
0: Mislio sam da mi sezona prošla.
1: Pa kaj bi im prošla sezona? Pa fetelove se jedu i sad, to su ti križanci.
0: Je, je, istina, istina. A niš, budete mi dali, kaj, 2-3 kile?
1: Dobro. Kaj onda? Češ 2 ili 3?
0: Ma, dajte 3. Bude mama i kompot razila.
1: Čekaj. Pa super. Ja baš isto volim taj kompot od kruški, to mi je bolje nego čljiva. Bude mi zlo. Kak je mama inače, a? Nije dugo dolazila.
0: Dobro ona.
1: Je li noga bolje?
0: Je, je, je, oporavila se.
1: Puno je pozdravi.
0: Budem, budem.
1: Evo, to ti je 5,5.
0: Je.
1: Čekaj, da ti vratim. Evo, ajde. Aha. Ajde, dobro, ajde. Hvala.
0: A vi, kaj, dobro ste inače?
1: A, znaš kak je, ide. Dok zdravlje služi, dobro
0: je. Je, tako je, da.
1: Jedino, znaš ovo kaj se događa, ovo malo kaj su našli, je. Mislim, pa to sve ludo. Kaj da ti velim? To više niko nije normalno.
0: Da, da, strašno.
1: Je, ja ne znam kam ovaj svet ide. To je zlo. To je čisto zlo. To se osjeti u zraku. Osjetiš i ti sigurno.
0: Da.
1: Ja sam osjetila.
0: Da,
1: stvarno.
0: Da. A dobro, došla je inspektorica zgrada. Čujem da je sposobna.
1: Ma nemoj mi nju ni spominjati.
0: Kaj? Zakaj?
1: A zakaj, zakaj. Pa ono mislio da se bavi s tom istragom, ona nas ide maltretirati. Čuj. E, Marica, ajde, dođi. Baš govorim kaj? Malom za ovu inspektoricu.
2: Kaj veliš?
1: Pa da mu baš govorim za inspektoricu.
2: A ma daj, cijelo jutro nas nije puštala na miru.
0: Vas?
2: Ma tu se mota, tjera ljude koji bi nekaj kupili.
1: Je, ispituje gluposti.
0: Kaj vas ispituje?
1: Ma oko ove male, čija ona bila, ja ni ne znam čija
2: oko je. Oko nje, da, ali danas je i za Vesnu pitala.
1: I da, da, da, tak je. Danas je i za Vesnu pitala.
2: Da, da.
0: Za Vesnu.
1: Ma ta isto nije bila normalna, nikad. Meričeva
2: Vesna, znaš ju sigurno.
0: Znam, znam, znam.
1: Pa luda. Pa luda.
0: Kaj znam?
2: Inspektorica hoće znati di je.
1: Pa sretno je bilo. To ne zna ni ona ni koja je rodila.
2: Ja, baš si rodila.
0: A vi ne znate gdje bi Vesna mogla biti.
2: Ma kakvi, kaj ti je? Pa rekla bi joj da znamo, da nas pusti na miru.
1: Ne daj do sad neko uš.
2: Aj, čini mi se premlada da bude inspektorica.
0: A dobro, žena sam bila svoj posao.
2: Ma ne ga radi dalje od mene.
1: Što ima onu crvenu kosu?
0: Niš, hvala vam.
2: Ideš?
0: Idem, idem, moram ručak kuhati.
2: Ajde, ajde.
1: Ajde, baš lijepo onda. Lijepo skuhaj i pozdravi mamu.
0: Budem, budem.
1: Od mene, ajde. Baj. Čekaj,
2: malo.
1: Ne, ne, ne, ovako sa strane.
2: Sklizno, čekaj.
3: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Najde.
4: Dobar dan.
3: Pip, pip, pip.
4: Dobar dan.
3: Pip, pip.
4: Vi ste Latica Perić.
3: Pip, pip, pip, pip, pip.
4: Ja sam inspektorica Marta Kocijan. Voljela bi popričati s vama.
3: Pip, pip, pip, pip.
4: Mene od malena strah kokoši. Svega što ima perje zapravo.
3: Ma ne budu vam one niš, guske su puno strašnije.
4: Na, istina, da imate guske, vjerojatno bi vas pozdravljala iza ograde.
3: Imala sam ih prije.
4: Voljela bi popričati s vama.
3: Je, to ste već rekli. Pip, pip, pip, pip.
4: Možemo ući u kuću.
3: Imam još posla po
4: dvorištu. Dobro, možemo i ovako.
3: Znam dok čeg ste došli, ne znam ja nikaj.
4: Pip, pip, pip, ubojstvu Mirte Hasije.
3: Je, jadna cura. Joj, joj.
4: A zapravo sam htjela da razgovaramo o Vesni.
3: O Vesni? O mojoj Vesni?
4: Da, o vašoj kćeri.
3: Našli ste ju? Recite mi da ste ju našli.
4: Nažalost, ne mogu vam to reći. Vi ste prije nešto više od 6 mjeseci prijavili Vesni nestanak.
3: Je, kaj imamo toga kaj sam je prijavila. Vas za to sigurno ni briga. Niste ju tražili ni 2 dana.
4: Da, kolege su jako rano prekinuli potragu, istina.
3: Pol godine, ja pol godine ne znam gdje mi je kćer.
4: Razumijem da ste frustrirani i ja sam.
3: A kaj se to vas tiče?
4: Voljela bi vam pomoći.
3: Ja, super, saznajte gdje je Vesna.
4: Daću sve od sebe.
3: Ja, a ja sam mislila da vi imate prek glave posla oko ovog ubojice.
5: Kaj, gadi vam se?
4: Ne. Načelnik mi je rekao da ste više puta prijavljivali Vesni nestanak.
5: Ja, to vam je rekao.
4: Da, isto govore i stari izvještaj. Ja.
5: Vesna je znala biti takva.
4: Kakva?
5: Ona je dobra cura, samo... Uvijek sam imala problema s njom.
4: Kakvih problema?
5: Ah, kakvih. Svi mi, oni misle da sam ja kriva. Ja sam ju odgojila, ja sam kriva za to kao ona tako.
4: Vesna je, znači, više puta bježala od kuće.
5: Je, ali ovo nije isto.
4: A nije?
5: Ne. Prijavljivala sam ju policiji možda i kad ni trebalo. Mislila sam da bude to splašilo, da bude prestala zbog toga.
4: Recite mi, kako ovaj njezin odlazak nije isti?
5: Ona bi otišla na par dana, maksimalno tjedan. Često bi mi se javljala da znam da je dobro.
4: Sad ne.
5: Ne, ni riječi, kao da je zemlju propala. A vas sve u policiji boli kurac.
4: Jeste prije nego što je nestala primijetili nešto čudno, nešto drugačije?
5: Ne.
4: Sigurno? Nije provodila vrijeme s nekim ko vam se nije sviđao?
5: Da, samo s takvima je i provodila vrijeme.
4: Možete mi imenovati nekog konkretnog?
5: Ma ne, ne znam, ne, nije tu bilo nikog stalnog, mijenjala je. Ne, pomaknite se, molim.
4: A svaka informacija može biti od koristi.
5: A ja sve sam im već rekla, sigurno to piše u tim vašim izvještajima.
4: Gdje ste vi zadnji put vidjeli Vesmu?
5: Tu, na dvorištu. Nahranila je životinje i otišla u onu svoju birtiju.
4: Koju birtiju?
5: A pa Nero, nije imala puno izbora.
4: Tamo je provodila puno vremena.
5: A da, valjda. Nekad bi mi rekla da ide tamo, kad bi ju išla tražit, ne bi je bilo.

0: Koliko kaj boš popila?
1: Produženo u maloj.
0: Boš neke kratko stoje, imamo ponudu kava i rakica.
1: Ne, na dužnosti sam.
0: Ho, inspektorice iz grada, pretpostavljamo. Bilo je sam pitanje vremena.
1: Kako to misliš?
0: Ne znam, čujem da ješ okolo, ispituješ ljude.
1: To mi je opis posla.
0: Točno. Izvoli.
1: Dugo radite ovdje?
0: Ko mi?
1: Dobro, radiš. Koliko dugo radiš ovdje?
0: Predugo.
1: Onda si sigurno poznavao Vesnu Perić. Bila je stalna gošća kafića, ako se
0: ne
1: varam.
0: A ne bih rekao da je stalna, ali da, znala je srati to i tamo.
1: I se možeš sjetiti s kim bi dolazila ovdje?
0: Vesna? Ne znam, dugo nije bila tu.
1: Kad bi rekao da si je vidio zadnji put?
0: Čekaj, čim se radi li uopće? Mislio sam da istražuješ ubojstvo one cure, ne? Kako se zvala? Kako veze ima Vesna s tim?
1: To je na meni da zaključim.
0: Ne znam. Dolazila je sa svakakvim tipovima ovdje, neke znam tu iz mjesta, neke prvi put sam vidio, tak da ono, ne znam, sjedili bi, pili bi, niš posebno.
1: Ili s nekim ulazila u sukob?
0: Ne sjećam se, mislim, ne. Nije.
1: Od ljudi koji često zalaze ovdje, ko bi mi mogao reći nešto korisno?
0: Gle, ne znam, moramo da to ima cugu, tako da, sorry.
1: Mislim da ti je jednostavnije pričati sa mnom ovdje, nego da idemo do stanice.
0: Kaj? Pa ne možeš me privesti zato kaj radim svoj posao.
1: Mogu, ako zaključim da je tvoj posao.
2: Kolegice!
1: Jebote, Fabian.
3: Pozdrav, inspektorice.
1: Šta radite vas dvojice zajedno?
2: Kaj radimo zajedno? Mislim, nadam se da nismo prekršili nekakvi zakon
3: vaš. Zašli smo popet piće.
4: Kaj, Fabek, tebi ko inače?
2: Može.
3: Meni može mineralno.
4: Stiže.
3: S Pipom, sve u redu?
1: Je, hvala ti.
2: Kaj, se vas dvoje već znate?
4: Evo ga.
2: Daj i njoj kaj pije.
0: Još jedna produžena.
2: Ajde, inspektorice, pa daj nekaj konkretno.
1: Nisam još završila za danas.
2: Daj da te počastim, da ti se ispričam za ono neki dan.
1: Jan Pelin, Siša Leda.
2: Bravo.
1: Nisam znala da ste vas dvojica prijatelji.
2: Bratiće.
1: Živjeli.
2: Bome, dobro, ti možeš potegnuti za jednu gradsku curu.
1: Prijavit ću te, majke.
2: Pa kaj, pa pohvalil sam te.
3: Fabek, baš si sirovina.
2: Jebem ti, kako je vrijeme došlo, ne smiješ više nič reći.
3: Nije tebi lako s njim.
1: Ma nemoj. Pa ti isto nisi fair, piješ mineralno cijelu večer.
2: A to mu i ja pričam, neće pa neće.
3: Samo za posebne prilike.
2: Lako je njemu, jel tak, inspektorice? Mi se moramo malo opustiti nakon posla, stres je to i to.
3: Naravno, da.
1: Smo već kod posla.
2: Ne još. Popi još jednu.
1: Bojela bi se naspavat.
2: A kaj, čujem da se ispituješ malo za Vesnu.
1: Da? Od kog to čuješ?
3: Nemoj mene gledati.
1: Uh-huh. A kako ti znaš za to?
3: Ja pričao sam s kumicama na placu.
1: Nisu bile baš suradljive.
3: Da, mogu misliti.
2: Ček, pa kaj, ti si nju znao, kaj ne? O, Peričku.
3: Ja? Pa, tako, on. Znao su i ti.
2: A dobro, ja, kog ja ne znam. Mislim, nismo se nikad družili to.
1: Bili ste prijatelji?
3: Možda bi bili da nije otišla. Kupovao sam kod nje na placu, to je sve.
1: Da? Imaš neku ideju gdje je mogla otići?
3: Stvarno ne znam.
2: Dobro, inspektorice, nismo na ispitivanju, kaj ne?
3: Ne, u redu je, ako mogu ikak pomoć.
1: Čini se da niko ništa ne zna o toj ženi.
2: Čega, ti misliš da bi njen nestanak mogao imati veze s ubojstvom male Mirte?
1: Bez uvrede, ali ne bi o istrazi pred civilim.
2: Eto, vidiš, o tom ti ja pričam. Tak je ozbiljno, uvijek koji iz onih serija, tako govori.
1: Daj odjebi, Fabian.
3: Ja, sad kad malo bolje razmislim, čini mi se da je spominjala nekog prijatelja u Austriji, da je razmišljala o tome da ode k njemu.
1: U Austriji? Gdje u Austriji?
3: Ako je rekla, tog se ne sjećam. Govorila je da bi gore mogla naći posao, nešto, normalna plaća, njega o starijima, tak neke.
1: Ja sam zašto to ne bi rekla mami, koja je stvarno i otišla.
2: Zakaj? Pa njih dve su od uvijek bile ko pas i mačka.
1: Nisu bile u dobrim odnosima.
2: A čuj, le, Vesna je uvijek bila na svoju stranu. Ta stara Perička je isto imala svoje žute minute. Imali smo ti jednom intervenciju jer su se potukle tam ispred pekare. Ogrebala me stara kad sam ih razvajao. Gle, možda se još vidi.
1: Ma ne vidi se niš.
2: Ma loše je svetlo tu.
3: A koliko sam ja mogao shvatiti iz njenih priča, jako teško bilo s mamom. Onda se ona je razbolila pa mora brinuti za nju. Zajebana priča.
1: Da.
2: A taj u Austriji, kak se zove, znaš?
3: Ne znam, nije ime spominjala. Mislim da nije bilo niko iz sela.
2: Jebi ga, da.
1: Sad bi stvarno trebala krenut.
2: Ne znam koliko ti je pametno voziti u takvom stanju.
1: Šta, ti ćeš me zaustaviti?
2: A ne, ja sam s cipalcu.
1: I ja sam.
2: Pametno, pametno. Ali imaš ti bome kaj hodati do doma, to ti skroz na drugom kraju sela.
1: Nije tak strašno, i dobro će mi doći.
3: Mogu te ja odbaciti ako ćeš.
1: Ma nema šanse.
2: Pa da, on ti onak ide u tom smjeru.
3: Da, pa nije mi problem, stvarno.
1: Nisam ni gledala na sat.
3: Nije tako kasno.
1: Nije, a trebala sam se javiti sestri.
3: Imaš sestru?
1: Da.
3: Mlađu ili stariju?
1: Mlađa.
3: Bliski ste?
1: Jesmo, da. Najbolje prijateljice, praktički.
3: Lijepo.
1: Ja sad ju sigurno ne mogu zvat. Mogla bi skušiti da sam pijana.
3: Ne, ne brini se, ne čuje ti se u glasu.
1: A ti?
3: Ja.
1: Imaš braću ili sestra?
3: Aha, imam ja sestru.
1: Ma da.
3: Da. Ali ne živi ovdje, ocijelila je s mužem.
1: Ne viđate se često.
3: A ne baš.
1: Šteta. Meni već fali seka. Ja sjećam se krivo što nisam s njom sad.
3: Zakaj?
1: Prolazi kroz teško razdoblje. Ja se zaboravim javiti.
3: Siguran sam da ima razumijevanja. Zna da naporno radiš.
1: Da. Nisam ispomenuo da ti je Fabijan Bratić.
3: Čudno. Valjda nismo dovoljno dugo pričali. Inače je to prva stvar koju kažem ljudima o sebi.
1: Dobro, dobro. A nisam znala da živi blizu tog kafića.
3: Da, kaj s tim?
1: Ma niš. Samo mi je čudno da ne zna ništa o Vesni. Ona je tamo često zalazila.
3: No ne znam, nisu baš generacija.
1: A dobro, da, opet. Kad sam tek došla, svi su mi govorili kako je ovo malo mjesto i da svi sve znaju. Na kraju ispada skroz suprotno.
3: Nisi valjda počela sumničit Fabijana za nešto?
1: Što? Ma ne, ne,
3: dobro,
1: ne, ne.
3: Dobro, inače bi ga morao upozorit. Daj zajebavam se, pusti se.
1: Čekaj, šta radiš?
3: Kaj?
1: Mislim da trebaš samo ravno.
3: Da, oprosti, sjetio sam se da bi mogao nekaj obaviti kad već idem u tom smjeru.
1: Da, ali koji je ovo smjer? Mislio sam da ti je usput.
3: A da, je, a ovako ćemo brže stići do moje kuće.
1: Do tvoje kuće?
3: Tu idemo gore uz brdo pa ću te odbaciti na povratku. Moram sam pokupiti neke.
1: Aha.
3: Nisam mislio da će te smetati.
1: Ma ne, ne, samo nisam shvatila da ti još imaš posla. Možeš me i ovdje ostaviti, već si mi skratio put za pola.
3: Da te tu ostavim?
1: Pa da, ne čini mi se da sam daleko od...
3: Nema govora.
1: Da sam znala, išla bi pješice.
3: Kaj sam tako loše društvo?
1: Ne, daj.
3: Šalim se, ajde, brzo ću ja to. Hoćeš uć? Da me ne čekaš u autu.
1: Mislila sam da ćeš brzo.
3: Ma da, naravno, samo glupo mi je da tu sjediš dok ja tražim taj alat.
1: Kakav alat?
3: A prijatelj me je zamolio da mu posudim papagajke, zato smo i tu.
1: Ma u redu je, pričekam te ja ovdje.
3: Znaš kaj, ipak bi mi bilo draže da ideš sa mnom.
1: Zašto?
3: Pa možda ti ovo bude glupo zvučalo, ali kad si već tu, mislio sam da bi mogla upoznat moju mamu.
1: Aha. Oprosti, ali zašto?
3: Kužimak nećeš, sve pet. Stara gleda televiziju, sluša radio po cijele dane, prati sve kaj se događa, ne? A ja sam spomenuo da sam te upoznao neki dan i od tad ne prestaje govori da bi te ona htjela upoznat.
1: Pa dobro, možda onda mogu ući na kratko. Mislim... Nisam baš u reprezentativnom stanju.
3: Da, na kratko. Idem ja po te papagajke, ti ju pozdravi i idemo. Sigurno će se iznenaditi.
5: Mama! Mama!
6: Osam se parova bori za titulu najboljega.
5: U tome im pomažete...
7: Mama! Pa di si ti do sad?
3: Imamo društvo,
7: ha?
3: Daj, dođi Marta.
7: Tko je to? Upalj svjetlo. Dođi bliže.
3: Mama, to je inspektorica Kocijan s televizije.
7: Ma daj.
1: Dobro večer. Ja sam Marta.
7: Dođi tu, hajde sjedni. Zgodijem si uživo, neg na televizoru.
3: Idem ja po taj alat, brzo ću.
7: Sin mi je rekao da ste prijatelj, nisam uvjerovala, moram priznat.
1: Pa dobro, tek smo se upoznali prije par dana.
7: Jesi gladna? Ima pite od jabuka.
1: Nisam, hvala.
7: Opusti se, sjediš na rubu stolica. Kako ti je tu kod nas?
1: Još se prilagođavam.
7: Ako trebaš nekaj slobodno, zovi mog sina, on će ti pomoći.
1: Je, već mi je bio od pomoći.
7: Da, dobar je on. Kad hoće biti.
1: Slobodno vas nešto pitam.
7: Sigurno ne bi pite.
1: Ne bi, hvala, kasno sam ručala.
7: Onda, pitaj.
1: Zanima me samo, jeste li poznavali Vesnu Perić?
7: Vesnicu? Kak ne?
1: A znate ju s placa?
7: Ma znam ju od kad je mala bila i mamu joj znam. Bila ona tu više puta.
1: Vesna je bila ovdje više puta?
7: Kak ne, s mamom je dolazila i onda bi se ona i ovaj moj igrali u dvorištu kad bi mi kavu pile.
1: A kasnije? Je li kad dolazila bez majke?
7: Pa, možda i je. Mislim da je.
1: Zbog čega bi dolazila?
7: A, davno je to bilo.
1: Pokušajte se sjetiti.
7: Ona je isto prodavala na placu, znate? Moj sin bi ju ponekad vozio.
1: A osim tih vožnji, jesu provodili puno vremena zajedno?
7: Ne, baš, nema vam on vremena za to. Puno posla ima oko kuće i imanja. Što je takav vani mrak? Pokazao bi vam.
1: Vesnina majka je prijavila njezin nestanak prije 6 mjeseci. Od tad joj se gubi svaki trag.
7: Strašno. Ko zna kaj se njoj dogodio?
1: Vi ne mislite da se samo skriva?
7: Vesna? Ne, ne, njoj se nekaj dogodilo. Neću ni pomisliti kaj. Ona je bila dobra cura. Javila bi se mami da je dobro.
1: Neki kažu da je bila problematična.
7: Ona? Ma ne, uvijek je prema meni bila dobra. Kad bi ona i njezina mama dolazile na kavu, uvijek bi mi dala pusut u obraz i pitala bi da je dan malo sok kompota. Od kruške joj je bio najdraži i to je tak rado jela.
3: Evo me, oprosti na čekanju.
7: Ti si samo nestao, a nisi ju ni ponudio da nekaj popije. A pite od jabuka još ima.
3: Mama, ja ću odbaciti inspektoricu doma pa se vratim, može?
7: A zakaj ju već tjeraš?
1: Ne tjera me. Stvarno moram krenuti. Bilo mi je drago.
7: Dođite slobodno još koji put. Ja vas stalno gledam na televiziji, znate?
1: Hvala na pozivu.
7: Daj joj, spakiraj pite
3: pusti,
7: da uzme.
3: Pusti, rekla je da neće.
7: A ti kad se vraćaš... Meni treba pomoći do kreveta.
3: Brzo sam doma, gledaj još malo televiziju. Tiha si.
1: Sam umorna.
3: Evo i kiše.
1: Nisu najavili.
3: Samo da temperatura naglo ne padne, da se ceste ne zalede. Nadam se da ti nije previše da se zađivala.
1: Tvoja mama? Ne, bila je simpatična.
3: Eto, izgleda da je i to moguće.
1: A gdje živi taj tvoj prijatelj?
3: Par kuća dalje, tu od tvog smještaja.
1: Što će s alatom tako kasno?
3: Trebamo za sutra.
1: Ko je sad?
3: Možda te sestra zove.
1: A nije ona. Halo.
8: Dobro večer, Marko.
1: Večer.
8: Probudio sam?
1: Ne, nisam još zaspala.
8: Prije pola sata smo zaprimili poziv i poslao sam dežurnog policajca da izvidi situaciju.
1: Dobro, samo recite o čemu se radi.
8: Pronađeni su posmrtni ostaci.
1: Molim?
8: Spaljeni posmrtni ostaci za koje sumnjamo da pripada Vesni Perić.
1: Gdje?
8: Iza stare tvornice. Zvali su neki klinci u izlasku sa skrivenog broja.
1: Isuse Bože.
8: Možda bi bilo najbolje da odmah krenete na lokaciju. Forenzičari su pozvani i trebaju stići svaki čas.
1: Da, naravno, naravno.
3: Sve u redu?
1: Ubrzaj malo, molim te.
3: Ko je zvao?
1: Zvao me načelnik.
3: Neka se dogodilo.
1: Ne mogu prenositi službene informacije.
3: Sigurno si dobro?
1: Jesam.
3: Imaš kišobranu u gepeku, ako hoćeš.
1: Pokisnut ću dok ga vadim. Hvala na prijevozu.
2: Pizdu materinoj kiši.
5: Fabian, recite šefe. Forenzičarka je stigla?
2: Je, tam pri par minuta.
5: Je sve pod kontrolom?
2: Pa je, vidite da smo digli šator. Sve je tu natkriveno.
5: A nadam se da su ostaci netaknuti.
2: Jesu, imali smo sreće kad ih je tu pod tendom ostavalo. Ali da je kiša počela par minuta ranije, ko zna.
5: Bog ne, izbjegli smo sranje.
2: A bilo mu sranje i ovak. Imamo dve žrtve, a ako je ovo Vesna, tužbe šefe, sve je moguće.
5: Ma nemoj mi to ni spominjati.
2: Kaj, ja znam, možda smo stvarno zajebali.
5: Ako je to stvarno Vesna, a još uvijek ne znamo kad je spaljena.
2: Istina. Kad razmislim, nema baš ni smisla da je neko spalil prije 6 mjeseci i kaj, držal je pepel u ladici cijelo vrijeme, ili kaj?
5: Ja ne znam. Kako ti takve stvari uopće padaju na pamet?
2: Pa možda ima cijeli ladičar.
5: Dođi bliže.
2: Zakaj?
5: Puhni.
2: Daj.
5: Puhni kad ti kažem. Pio si?
2: A jesam, jebi ga, ali nakon smjene.
5: Nabavi se žvakaću prije nego što dođe inspektorica, jasno?
2: Pa pila je i ona z mene.
5: Ma nemoj me zajebavati.
2: Pa da. Budem ja nabavil žvakaću i za nju. Kakav tajming. Evo je.
5: Ajde, bježi. Reci Marku, nek skupi radnike iz skladišta. Možda su nešto vidjeli kad su se vraćali s posla. Bar te klince koji su zvali.
2: Može, šefe.
5: Inspektorice.
1: Vodite me do žrtve.
5: Dođite. Ovdje je malo blatnjavo.
1: Isti modus operandi kao i kod male Mirce.
5: Da. Hrpa pepela i predmet prema kojem ćemo ju prepoznati.
1: Riskirao je večeras. Zbog kiše, mislim.
5: Zapravo je ostavio pepeo na relativno natkriveno mjesto. Čak i da ga nismo izolirali, mislim da bi preživio do jutra.
1: Koji predmet je ostavio?
5: Dođite. Forenzičarka je ovdje.
1: Ej, Lana. Inspektorice.
5: Vidite. Uz pepeo se opet nalazi onaj maleni drveni križić od pruća.
1: Da. A što je ostavio uz pepeo? Evo ovu zelenu naušnicu.
5: A imamo fotografije na kojima Vesna Perić nosi identične. Zbog toga smo već sad bliže da zaključimo slučaj njenog nestanka.
1: A dugo vam je trebalo. A gle ovo, za razliku od prve žrtve u čijem pepelu nije bilo jasno prepoznatljivih ostataka kosti, sad imamo jackpot.
7: Zubi?
1: Da, ostatak donje vilice.
7: Znači, dokazivanje identiteta žrtve sad ne bi trebalo biti problematično.
1: Točno tako.
7: Pitanje je li nam ostavio to namjerno ili mu se potkrala greška. Ili pri odlaganju ostataka ili pri spaljivanju žrtve.
5: Da. Bojim se da nam to ne radi neku razliku. Zločin je i dalje savršen.
1: A da, mislim, kod spaljivanja pri tako visokoj temperaturi, a realno je teško očekivati išta što može ukazati na počinitelja.
7: Znam. Zato moramo posebno obratiti pozornost na lokaciji gdje ostavlja pepel.
1: Mm-hmm.
7: Sve može biti od značaja.
5: Znači, nadamo se neopreznosti. Nemamo ništa što nas vodi prema ubojici.
1: Možda.
5: Što želiš reći?
7: Sve što imam bazira se na osjećaju nelagode da nam je i bliže nego što mislimo.
5: A ništa. Bacimo se onda na posao.
1: A čekajte, gdje je Fabian?
5: Poslao sam ga da pretraži teren s dečkima. Zašto?
1: Ništa.